0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časot i 30 minuti.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.